0: Če ne moreš premagati vročine,
1: pojedi spedal.
0: Se ji pridruži. Tudi poleti dvigujemo temperaturo.
2: Oh,
0: Rock Radio.